Aning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika sampun jam 11 langkung 3 kalih menit Cak Ning. Adicara Semanggi Surabaya sajian lagu-lagu keroncong kita sik tawis Cak Ning. Wancinipun kumandang adan dhuhur kangge wilayah Surabaya sak kiwa tengenipun.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning wancine awak di melo ikul tum disampaikan nombare Ustadz Abdul Hamid keutamaan zikir.

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.